denarnico, me obrajto bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je zaradi mame rekel.